Sedaya kula pamireng sedaya, mugi ketampi salam kawula ing lebet asmanipun Gusti Allah ingkang Maha Asih saha Maha Welas. Gusti ingkang mikajengaken sedaya manungsa tepang lan tansah tekun wonten ing margining kaleresan. Margi tumuju kasuwargan ingkang sampun panjenenganipun damel. Kelangkunge margi kala wau Gusti kepingin saben tiyang gesang kanthi berkah pangestunipun. Awit namung kelangkungi margi punika manungsa saged sowan dhumateng Gusti kanthi katentreman sejatos. Wonten ing acara margi ning karahayon punika, kita bari sami sinau kitab-kitab ingkang dipun serat para nabi, ingkang jelasaken bilih wonten margi suci sik sampun Gusti tetepaken, saengga manungsa saged dipun wastani tiang leres wonten ing ngarsanipun. Ing kalih siaran ingkang kepengker, kita sampun sinau perkawis Kabil Sohabil, putra-putranipun Adam lan Hawa. Ing mriku nedahaken dumateng kita sanajan mangertos perkawis Allah, namung Habil ingkang pitados sonati Allah. Kapitadosan saha kerelaan manahipun kangge nderek katetepanipun Allah kabukti wekdal piyambakipun misungsungaken kurban rah dumateng Gusti. Misungsung saha kurbanipun Habil dipun tampi Allah, ananging kurban Kabil dipun tolak Allah. Kurban Kabil punika nggambaraken usaha manungsa nyelai Allah kalian caranipun piyambak, lan punika mboten dipun remeni dening Gusti. Sami kados manungsa usaha pikantuk pangampunan Allah kalian amal so tumindak becik, punika mboten mungkin. Pangampunan namung saged dumados menawi wonten kurban rah. Mekaten kala wau caranipun Allah, sanajan Kabil sampun nedahaken sikap mboten hormat, so nganggep remeh ketetepanipun Allah, Allah ngelingaken supatus piyambakipun meratobat. Nanging Kabil mboten purun midhangetaken swantenipun Allah kangge wangsul wonten margi lurus ingkang mimpin dumateng pigesangan, malah mejahi Habil adipun. Kabil mboten nate meratobat saking caranipun ingkang lepat ngantos pecah. Kitab suci ngendikan piyambakipun pecah wonten ing kalepatanipun. Dinten punika kita badhe sinau ing pasal sekawan lan gangsal kitab purwaning dumati. Nyariyosaken Adam sohowo gadah anak-anak jaler soho wadon. Boten mangertos pinten jumlahipun, nanging saking keturunan Adam Gusti namung nedahaken kalih garis keturunan. Keturunan saking Kabil soho keturunan Set. Adipun ingkang lair dados penggantinipun Habil ingkang dipejahi Kabil. Pertama-tama kita badhe ningali keturunan saking Kabil. Sami kados kebu mboten mungkin nglairaken manak kakak tua, mekaten ugi keturunan Kabil. Mboten benten saking mbahipun, anak saha putu Kabil ugi mboten ngurmati sabdanipun Allah. Pikiran, cara wicanten saha tumindakipun mboten nuruti margi lurus ketentuanipun Allah. Anak putu Kabil tiang ingkang pinter, nanging mboten gesang celak dumateng Gusti, so mboten tepang panjenenganipun. Piyambakipun sami mbangun kuto, damel perkakas saking besi so tembaga, pinter damel soho nguniaken suling, lan kecapi. Ananging sayangipun, namung menghargai bondo donya lan kapinteran, ingkang mekaten mboten saged gadah manah, ingkang sumarah dumateng Gusti. Malah lamek keturunanipun ingkang kapitu dados pembunuh. Piyambakipun seneng sanget awit piyambakipun langkung jahat saking mbahipun kanthi mejahi tiyang kalih. Lamek inggih punika tiyang ingkang mentingaken piyambakipun so kapiket arto soho tresnani kasenengan donya. Sejatosipun lamek dados mekaten awit piyambakipun nderek margi Kabil ingkang lepat, saengga dados budhakipun setan ananging boten sadar. Ampun dipun laleaken namanipun lamek awit ing mangke saderengipun pepisahan kita badhe wangsul malih ningali kesangipun. Samenika kita badhe sinau keturunanipun Adam ingkang saking Set. Kitab suci ngendikan, Gusti Allah maring Adam lan Hawa anak lanang gantine Habil sing dipateni Kabil jenenge Set. Nami Set ateges kapilih. Allah milih Set kangge nggatosaken Habil. Wonten menapa Set kedah nggantos Habil? Punika sebabipun karana Allah sampun janji badhe paring setunggaling pembebas agung ingkang badhe ngremukaken dasi setan saha mbebasaken keturunanipun Adam saking budhakipun hawa nafsu setan. Pembebas agung punika kedah keturunanipun Habil ingkang pitados dumateng Gusti.
Ananging setan kasil mempengaruhi Kobil kangge mateni Habil. Kalih pembunuhan punika setan berusaha ngalangi Allah ngintun pembebas agung wonten donya. Ananging sampun mesti Allah langkung pinter tinimbang setan. Panjenenganipun paring set dumateng Adam gantos Habil, saengga rencana Allah perkawis pembebas agung tetep lumampah. Sanajan Set dipun lairaken wonten donya ingkang sampun risak so beruntak dateng Allah, Set tiang leres ingkang pitados Allah. Kados Habil kakangipun, Set milih margi leres. Piyambakipun ugi taat katetepanipun Allah, so pareping sungsung kurban rah dateng Allah kangge nyuwun pangapunten dosanipun. Piyambakipun ugi ngajaraken kaleresan Sabtu Allah dumateng anak-anakipun kangge ngabekti dumateng Allah. Perkawis anak-anakipun Set kitab suci gentikan. Set duwe anak lanang dijenenge Idris. Nalika semono wong wiwit padha manembah kelawan nyebut asmane Gusti Allah. Kalih keturunan punika keturunan Kabil saha Set nggambaraken kalih jenis golongan manungsa ingkang wonten donya mulai jaman Adam ngantos sabriki wonten ngarsanipun Allah. Allah mboten mirsani perbedaan kulit, suku utawi jalur setri. Kagem Allah namung tiang-tiang ingkang pitados sabdanipun lan tiang-tiang ingkang boten pitados. Tiang ingkang pitados nggih menika ingkang tepang Gusti kalih akrab lumampah wonten terang saha nampi pangapuntenipun. Saben tiang ingkang pitados Allah saha milih margi kaleresan ingkang dipun tetepaken badhe slamet saha lumebet swargi kados Set saha keturunanipun. Salajengipun kita badhe ningali cariyos ing pasal gangsal kitab Purwaning dumadi. Perkawis keturunanipun Set ingkang naminipun Idris. Idris punika keturunan kapitu saking Adam. Sanajan dipun lairaken wonten donya ingkang risak saha peruntak dateng Allah, nanging Idris mratobat saking dosa-dosanipun. Wangsul dumateng Allah saha pitados kalih janji Allah, pilih setunggaling pembebas agung badhe rawuh. Karena iman saha pitadosipun, Allah ngitung Nabi Idris dados tiang leres. Ngapura dosanipun so nyucikaken manahipun. Bektal Idris mratobat yuswa swidak gangsal taun. Lan kitab suci ngendikan, Idris uripe tansah tetunggilan karo Gusti Allah 300 taun. Nanging kangge tetunggilan kalih Gusti wektal jaman semanten mboten perkawis gampil. Sebab kados jaman sakmangke, tiang-tiang ing jaman Idris langkung remen pados karemenan donya lan gesang ing karisaan. Tiang kados Idris ingkang nyukani kesalehan soho nyengit kalepatan disengit soho dinyek kalih tonggo tepalipun ingkang boten tepang Gusti. Nanging sedaya wau boten datosaken Idris ewah saking keputusanipun tetunggilan kalih Gusti Allah. Kangge piyambakipun kesang rukun kalih Allah langkung penting saking sedayanipun. Gusti Allah milih Idris datos abdi soho nabinipun wektal jaman jahat wau. Kados toyo nabi ingkang dumugi sak sampunipun Nabi Idris, piyambakipun nyaksiaken kangge manungsa ing jamanipun perkawis janji Allah, pembebas agung ingkang badhe rawuh dateng donya. Nabi Idris ugi nyariosaken bilih sang pembebas agung punika badhe wangsul ing setunggalipun dinten kangge ngukum tiang ingkang nolak kangge mratobat lan boten pitados panjenenganipun. Pirengaken ngendikanipun Nabi Idris, "Delengen Gusti rawuh karo ewu-ewu malaikate sing suci kanggo ngakimi kabeh wong. Gusti Allah arep ngukum wong jahat awit tumindak sing bejat, lan panjenengane arep ngukum wong dosa uga turhaka karana kabeh omongan sing ngina panjenengane." Dados antawis 300 gangsal taun Nabi Idris gesang ing donya milih margi kaleresan katetepanipun Gusti Allah. Ampun heran wektal jaman wau manungsa umuripun dawa, ananging boten berarti boten pecah. Kematian jasmani kedah dipun alami sedaya manungsa akibat dosa Adam. Ananging sederek wonten perkawis ingkang ngiramaken kalih Nabi Idris, piyambakipun boten pecah. Kitab suci ngendikan, Idris uripe tetunggilan karo Gusti Allah, dumadaan Idris ilang margo kapundhut dening panjenengane. Allah ingkang maha kuwaos ngangkat Nabi Idris langsung dateng swargi tanpa ngalami kematian. Punika saged tumatos sebab ing kitab suci dipun ngendikaaken, mergo saka pracaya Idris ora ngalami mati,
malah kapundhut ana ing ngarsane Allah. Ora ana wong sing bisa nemokake dheweke awit wis kapundhut. Kitab suci nelake yen sadurunge Idris kapundhut uripe gawe renaning penggali Allah. Ora ana wong sing bisa gawe renaning penggali Allah tanpa percaya. Sing sapa sowan ana ing ngarsane Allah kudu percaya yen Gusti Allah kuwi ana lan maringi ganjaran marang kang padha goleki panjenengane. Antawis 300 taun, Nabi Idris nyenengaken manah Gusti karana piyambakipun percaya nresnani sonati Gusti Allah. Ing perkawis punika wonten hal penting ingkang Gusti tedahaken dumateng kita, menawi panjenengan mboten gadhah iman kados Nabi Idris, panjenengan mboten nate kepareng nyenengaken manahipun Gusti. Nanging menawi panjenengan gadhah iman kados Nabi Idris, sederek badhe kapitung dados tiyang leres. So sederek mboten perlu ajrih kangge pecah. Panjenengan saged mangertos pilih Allah sampun ngawonaken kematian kagem sederek karana wekdal panjenenganipun midhangetaken sabtanipun Allah soho pitados. Pramila wekdal gesang sederek ing donya telas, sederek badhe gesang salaminya wonten ngarsanipun Gusti kados Nabi Idris. Menika berarti mboten wonten cara sanesipun kangge kita. Selain mangertos saha pitados sabda Gusti perkawis margi leres tumuju kawilujengan ingkang sampun Gusti siapaken kangge tiyang dosa. Kangge ngringkes pelajaran dinten punika sumangga kita badhengaken pikesangan tiyang kalih ingkang sampun kita pireng antawis Lamek lan Idris. Lamek keturunanipun Kabil, lajeng Idris keturunanipun Set. Senajan kekalipun sami-sami keturunan kapitu saking Nabi Adam, saha gesang wonten jaman ingkang sami nanging cara gesangipun benten. Perbedaanipun kados siang kalian dalu. Lamek mboten pitados dhateng Allah so sabdanipun, nanging Idris pitados so tresnani sabdo Allah. Lamek lumampah sareng setan ing kabejatan, nanging Idris lumampah kalian Gusti ing kasucen. Lamek mboten peduli kalih margining kawilujengan ingkang ditentuaken Gusti, ananging sakwangsulipun Idris ngurmati ketentuan wau so paring pisungsung kurban rah kagem Allah supados dosanipun katutupan. Lamek ngoyak arto tiang wadon maeman enak klambi sae so sedaya karmenan sades, nanging Idris ngajengaken gesang akrab kalian Allah sang pencipto ingkang sampun paring napas pigesangan. Lamek pecah wonten dosanipun lan kesah teng neraka, ananging Idris dipun angkat Allah gesang kangge manggen sesarengan panjenenganipun ing Firdaus suwargi. Kangge penutup wonten setunggaling pertanyaan kagem panjenengan. Kados sinten panjenengan gesang? Kados Lamek punapa Idris? Punapa gesang panjenengan ngoyak iman kados Idris utawi sapunika nembe lumah wonten margining kados Lamek? Sabdanipun Allah ngendikan, awakmu dhewe ujian apa padha isih teguh ing prajaya. Para kadang sedaya, sakmenika sampun wektalipun kita pepisahan. Wonten pinanggihan salajengipun kita badhe sinau nabinipun Allah Nuh naminipun. Menawi panjenengan wonten pitaken babagan ingkang sampun pireng punika, sumangga kintun serat dhateng kawula ing adicara margining karahayon. Ugi saged ngubungi kawula ing nomor 081333777386. Berkahipun Allah kaparingaken dhateng panjenengan sami wekdal ngrenungaken ayat kitab suci. Ora ana wong sing bisa gawe renaning penggali Allah tanpa percaya. Sing sapa sowan ana ing ngarsane Allah kudu percaya yen Gusti Allah kuwi ana lan maringi ganjaran marang kang padha goleki panjenengane.

0: Barokatang kinasih sugeng dalu sugeng pinanggih malih kalian kula anik
1: lan kula kidian
0: wonten adicara lelangen ing ratri
1: inggih para kadang ing dalu punika kita pinanggih malih wonten ing adicara punika lan panjenengan saged sesambetan kalian kawula wonten ing telepon 83 1 3 6 1 1 utawi menawi badhe kirim pesen mawi WhatsApp wonten ing nomor
0: 08 1 7 0 6. Inggih para kadang dalu menika monggo mbok pilih panjenengan sami rena ing kalih saged sesambetan kalian para kadang sanes wonten ing papan sanes lan mugi saged datengaken suka pingah wonten ing manah panjenengan sami. Pramila kagem pambuka ing adisara menika kita pirengaken kekidungan ingkang sampun sumadyo sugeng midhangetaken.

0: ageng Ibu Eni Sakutrah, kula sarengan derek asung biloroso.
1: Dan mugi Gusti tansah paling kegiatan lan panglipuran.
0: Amin. Inggih, monggo mbok pilih dalu menika wonten pangabekten panglipur nggih wonten dalemipun. Menawi mboten derek panglipuran nggih dipun dongaaken mawon. Tapi monggo minggah wonten ing 8:33:36 wonten ing adicara lalangan ing ratri. Lan para kadang kinasih ing dalu menika mbok bilih kathah tiyang ingkang nembe pilek watuk nggih.
1: Pilek watuk mriyang lha wong awan panase rak karuan lho Pak.
0: Nggih. Monggo saged ngunjuk anget-anget nggih. Ampun ngunjuk es. Menawi ngunjuk es mangih dados. Kula mboten ngombe es mawon. Saniki
1: kadung Pak. Kadung.
0: Kadung apa?
1: Ngombe es.
0: Nanti es.
1: Mau.
0: Jenengan? Oh, apik.
1: Lah kerja bakti justru guane es yo arep ora ngombe wong yo ngelak yo.
0: Ngelak tur enak ya, enak seger. Lah aku bisa ora ngombe malah. Irunge buntu terus awake gembreges ngene.
1: Cih, lajeng kagem para ibu-ibu PKK sak kota Semarang ki lho, Pak. Wis padha guyub panggone nyiapake lomba. Ono lomba tanaman iki, tanaman toga. Obat keluarga. Wah. Jen.
0: Toga kuwi ra nggo wisuda kuwi ya,
1: Bu. Kuwi toga. Nek kita tanaman obat keluarga. Taman tanaman obat keluarga.
0: Kita enek toga iki.
1: Taman toga.
0: Toga iki totok sak keluarga.
1: Yo totok sak keluarga.
0: Anggir ora toto raga. Ibu perso toto raga.
1: Apa kuwi?
0: Toto raga iki jaman aku cilik kuwi. Iki perjudian.
1: Oh, perjudian.
0: Toto raga. Nah, mbuh koyo sing kaya apa ora mudeng aku tapi ana kuwi waktu kuwi.
1: Ya, nek ora totoro to. Apa totoro sih?
0: Totoro film ya, Jepang.
1: Film Jepang.
0: Iki para kadang mbok pilih ing dalem menika panjenengan nembe lungkrah badanipun menika saged dipun unjuk yang anget-anget jahe.
1: Karo ngirengke.
0: Geprek. Nggih, kalian medhang ngetaken pepujian ingkang badhe dipun aturaken Bu Ani. Sumangga.

0: Iya Pak.
1: Iya bi.
0: Iya. Hi. Poro kadang sing ono ing sisih. Nanti ki. Lor seberang lor, berang lor.
1: Berang lor. Mbok pilih wonten ingkang nembe napa live streaming. Sugeng dalu. Dan spesial menika ingkang wonten ing dalam kota Semarang. Ibu Kinderti Samuel ingkang pinarak wonten ing beda sugeng dalu. Sugeng midhangetaken iki ora tau ucul saka radio.
0: Inggih matur nuwun, Mbak Kin.
1: Inggih matur nuwun, salam ugi kagem Ibu Mujiono ingkang wonten ing Bedas, keluarga Bapak Taufan ugi wonten ing Bedas lan caketipun mriku wonten ing Poncol wonten Ibu Mujianto. Ibu Mujianto ngarepe ana Gideone ora kowe.
0: Ora.
1: Saya tak gulik aneh iki lho Bu. Iki rada anu iki.
0: Sebenarnya yuk.
1: Nah, ki Bapak Jumadi ingkang wonten ing Pondok Raden Patah kalian Bapak Pandito Wawan. Aku ngerti ku Pandito Wawan. Teneng GKJ Genduk sing dalu. Lajeng Om Suwardi ingkang wonten ing Pondok Raden Patah ki sing dalu. Bapak Matius wonten ing Borobudur Manyaran. Nah, sing Borobudur ki rak okeh ya Bu. Ana Ibu Marta. Ibu Sukma ya Taman Borobudur.
0: Ibu Sukma.
1: Terus Ibu Nyoman ya wonten Borobudur. Lajeng Eyang Rakijan ingkang wonten ing Tampung Mas nggih wonten ing Tampung Sukendalu. Ibu Setiarso Sabrayat, Mas Dwi, Mbak Anis, Mas Dandi, Mas Arso lan sanes-sanesipun. Lajeng kagem Mas Ari lan Mbak Diah Liring ingkang mbok bilih wonten ing margi.
0: Sugeng dalu.
1: Sugeng dalu.
0: Niki. Sugeng dalu.
2: Sugeng dalu.
0: Nggih,
2: sama Pak Gideon.
1: Inggi
0: Pak Agus Sugeng dalu.
2: Dipun pawartosipun.
0: Puji Gusti. Puji Gusti, panas.
2: Yang ning pun mlebu dereng.
0: Dereng.
2: Menembe nganu ngen. Pekian.
1: Nggih.
2: Iki napa nih? Topik iki napa?
1: Topik iki penem.
0: Musim.
2: Kulo nganu pun
1: ke pelosan itu muri yang. Oh, okay. Lapanya nembe usum.
2: Usum,
1: okay. Okay, makanya nek buatan melu muri yang, kah buatan lajeng kompak kalau sana sih pun. Yeah,
2: niki ingin jalan. Niku seminggu niku, kano enten tigang tiang tilar dunyo. Kano apa niku? Garwane ade Pak Pas.
1: Nggih, kula mau mriku Pak. Wonten Sido Derajat nggih.
2: Pak Triyono.
1: Nggih.
2: Kula malah dereng mriku.
1: Nggih.
2: Dalam meriang. Terus menjang-jang engga wonten parang anu kembang.
0: Lho, ana.
2: Pingin dinten Selasa niku Sido Mulyo. Seminggu panen
1: nggih. Nggih,
2: nggih. Nggih. Kok pancen nyekar mawon.
1: Monggo.
0: Napa, Pak?
2: Gunung Kidul, Tiwul.
0: Tiwul Gunung Kidul, nggih.
2: Kok ingin sering sempat.
0: Nggih.
1: Wah, enak niku Tiwul Gunung Kidul niku.
2: Nggih. Kalih kopi.
1: Nah, nggih. Diterang-terang kalih ngopi niku.
2: Tapi kuwi kopi toh. Botengan kula paringi susu mesti.
0: Dewa Gunung Kidul.
2: Nggih. Matur mawon.
0: Nggih.
2: Alam kagem sedaya mawon nggih.
1: Nggih, Pak. Matur nuwun.
0: Matur nuwun Gusti berkahi. Pak Agus, monggo sak wingkingipun Pak Agus ingkang badhe sesambetan kalian kateng sanes. Nawi mboten.
1: Salajengipun Mas Andre kalian Mbak Sari ingkang wonten ing Magesen. Sugeng dalu lan sugeng midhangetaken lelangan ing ratri. Bapak Yabes wonten ing Sentot Prawiro Tirjo. Dah irungku buntu iki tak cerat ngene iki. Pak Yabes nggih wonten ing Sentot Prawiro Tirjo Panjangan sugeng dalu. Bapak Purwadi wonten ing Graha Mukti. Mas Didik wonten ing Keling. Ibu Sunarsih wonten ing Temanggung sugeng dalu sedaya kemawon. Lajeng Mbak Diah Ayu wonten ing Bukit Kencana Tembalang. Mbak Diah Ayu sugeng dalu kados pundi pawartanipun. Bapak Lastio. Mas Lastio. Halo. Wonten ing Tegal Sari kalian Ibu Widodo nggih wonten ing Tegal Sari. Lajeng Bapak Mbah Sarman.
0: Charman.
1: Nggih. Mbah Charman ya wonten ing Tegal Sari iki sugeng dalu. Lajeng Mbak Menuk ingkang wonten ing Telaga Sari iki mau kok ya ora ketemu Mbak Menuk ya. Mbak Yeria. Lajeng Bu Uu wonten ing Cimahi Raya sugeng dalu. Ibu Marta wonten ing DI Panjaitan sugeng dalu Bu Marta, selamat malam Bu Marta. Bu Herling. Halo Bu Herling, bagaimana inci, kabar gubuk?
0: Gubuk iki panas apa adem?
1: Inggih lajeng

0: Ibu Wijayanti wonten ing Raden Patah. Nggih, sugeng dalu sedaya kemawon. Mbok bilih wonten ingkang kelewatan nggih. Nyuwun pangapunten. Oh, ini wonten Ibu Nani nggih, wonten ing GBI Karangjangkang
1: Amplas. Oh, iya, nggih, suwirati.
0: Bapak Matius mau wis rung ya, Borobudur Manyaran. Sugeng dalu Bapak Matius.
1: Borobudur mau akeh to.
0: Nggih. Nggih, para kadang kados pepujen wau ingkang dipun suwun dening Mas Koh Daniel Hungbun.
1: Dilakoni wae. Nah,
0: dilakoni wae gitu.
1: Yo, saiki yo ngono, dilakoni wae.
0: Heeh, dilakoni wae. Neng kampun kesupen ampun nglakoni ning nggih. Kumandel dumateng Gusti pitados bilih Gusti menika badhe tetulung mesti badhe tetulung lan maringi pangluaran sedaya reribet ingkang nemai ing gesang kita setunggal boko setunggal.
1: Nggih, dilakoni wae kita kese kan. Oh ya, dilakoni sing dilakoni iki sing apik.
0: Yen dilakoni yo aja
1: aja
0: rewel.
1: Mau ter ya tembang iki yo nyambung kabeh.
0: Iya, dadi dilakoni wae ning aja rewel.
1: Mula
0: rewel tegesipun ora trimo wae sing ana Gusti iki lha aku wis ndedonga kok ya isih kaya ngene to yo. Aja gresah.
1: Mula ben ora rewel. Heeh. Saiki diparingi diwol wae.
0: Diparingi diwol gunung kidul. Sumangga.

0: Ayo.
1: Apa?
0: Ngombe jahe anget.
1: Loh. Ayo, pancen bener kuwi.
0: Dadi jahe di di
1: bakar.
0: Njur di geprek.
1: Mm-mm.
0: Terus di wenehi gula putih. Njur disoki banyu panas. Wes anget-anget diombe mengko marai nang awak enak.
1: Iya. Yo engko. Gawe.
0: Terus ku ibu. Nah. Iki mitos apa fakta?
1: Apa?
0: Dadi nek do ngombe rempah. Kuwi mesti kan nganggone gula batu. Dianggep ki gula batu ki
1: luwih sehat.
0: Luwih sehat, aman. Tamangka gula batu ki ya gula,
1: padahal gula sing di
0: sing membatu.
1: Lah, bu pipi. Mergo sugesti.
0: Ya, kuwi mitos ya. Heeh. Sakjane faktane iki ya
1: ya gula.
0: Gula waduh. Dadi kandungan karbone iki ya gedhe waduh. Nah, ya, nek kanggo kesehatan ya piye mosok ya ngombe jahe tok ora ana gulane
1: iki rasane. Sing penting kira ora terlalu lan ora sering, ngono ta, Pak? Nek saben dino ngombe iki koyo ngono lha kuwi penyakit tenan. Mulai yo.
0: Aku tak nyokot iki.
1: Apa meneh? Kuwi ya karbo. Wis.
0: Lah sing nyuguhi karbo sapa, Jal?
1: Lah kuwi.
0: Disuguhi roti karo diombeni kopi. Kok jaine mengko nyusul.
1: Jaine nek arep sare, njur kuwi, Pak. Mau sing godhong sirih merah kuwi suruh abang. Nek jaman awake dhewe cilik kae ora ana to kuwi. Durung ana.
0: Durung awake dhewe wis terus saiki rumangsaku aku ngerti sirih merah iki ya urung suwe kok.
1: Apa meneh ngerti yen sing apa iso ana manfaate ngono ya. Iki
0: manfaate iki apik banget ya sirih merah.
1: Lah nek ibu iki wis mbuktekke ya, Pak. Angger bar ngombe kuwi. Awak sing priyang terus pengen apa meh flu, meh watuk. Kuwi njur ora sido ya mending kuwi timbang obat kimia to.
0: Nek bapak ki mbiyen ki anu sering priyang. Jadi angger pas jenengan iki ndek sik dinas kae to. Angger ngabari yen dinas luar kengko sampai nginep sewengi apa rong bengi apa telung bengi ngono kuwi langsung priyang.
1: Aku pitu.
0: Duh. Merindukan kasih sayang.
1: Lah yo.
0: Lho tapi tenan kok, Bu. Kuwi yo mergo biasane ana kancane jak rengang-rengang terus gak ana kira yo. Mula aku yen ana sedulur sing sisihane kapundhut ki iki njur anu njur memberikan empati yang lebih itu. Jadi memberi penghiburan yang benar-benar gitu. Khususnya yen wis rampung. Wis rampung yo gang telung dino petang dino iki wis tamune wis
1: Ora ono.
0: Terus nang omah iki biasane iki nek yen apa meneh yen aduh anak-anak. Aduh anak, aduh putu. Iki yen umpama aduh anak terus putune dititipke wis sik beda ya. Ane yo putune ora dititipke, anake yo aduh. Lah iki terus njur dadi dadi pikiran terus rasane iki benar-benar meriang nang awak iki mesti ora kepenak kabeh. Kuwi dialami. Akeh wong sing do ngalami kaya ngono kuwi.
1: Iya, Pak. Mulane awake dhewe kudu njogo apa ya? Ati. Ya ben tetep sehat yo atine saka pikirane yo njogo saka apa ya makanan sing masuk sing mlebu ing awake dhewe iki supaya ora dadi penyakit dadi perkara.
0: Ya kuwi anu Bu. Sing ora mung kuwi tok ya. Ngasune bareng iki ya kudu diperhatikan. Jadi nek dahare wis bener, terus yo sehat, neng pikirane yo genah, neng istirahate kurang ya padha wae nang awak dadi ora kepenak sih. Jadi kabeh iki kudune seimbang. Ngono.
1: Ya pancen kudu ngono. Iya. Ya wis ben awake dhewe sehat. Heeh. Mirengke kagitungan, seneng-seneng ngono wae ya. Heeh. Iya.

0: tansah setya wonten ing
1: sangon
0: adicara punika. Lan kita badhe pinanggih malih wonten ing wedal candhakipun lan ing dalu punika kula Gideon.
1: Kulane
0: ngaturaken sugeng dalu, sugeng sare,
1: Gusti berkahi.